0: Klik. Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
0: www.rtv7.ba.
1: Sedmica. Više od portala.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

da uđu s vama u kabinu i pomognu vam. Način glasanja birača koji koristi pomoć drugog lica je identičan načinu glasanja birača ili biračice na redovnom biračkom mjestu, s tim što je uz birača lice koje mu pomaže.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

ugrozili posmatračku misiju koalicije pod lupom, a koji su blagovremeno otklonjeni, čime je posmatračima omogućeno da nastave sa praćenjem izbornog procesa. Više od polovine biračkih mjesta je otvoreno, tačno

0: usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Danas se dakle održavaju opšti izbori, podsjećamo birače da svoje biračko mjesto mogu provjeriti putem Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u rubrici da li ste registrovani unosom imena, prezimena, jedinstvenog matičnog broja. Građani Tuzle svoje biračko mjesto mogu provjeriti putem telefona Gradske izborne komisije Tuzla na broj 035 307 394. A za pristup glasanju potrebno imati važeći dokument Bosne i Hercegovine, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Na redovnim biračkim mjestima danas se koriste uređaji za biometrijsku identifikaciju i optički skeneri glasačkih listića. Izađite, glasajte.
1: I moja Radio Tuzla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: organizacije koje imaju akreditovane posmatrače. Jedna od njih je Koalicija pod lupom, koja je i u oči izbora pozivala građane da prijave slučajeve za koje smatraju da predstavljaju kršenje izbornih pravila. Važno je da građani eventualne probleme ne pokušavaju rješavati sukobom ili ometanjem rada biračkog odbora. Umjesto toga slučaj treba prijaviti nadležnim i omogućiti da se navodi provjere kroz propisane procedure. Za građane Tuzle koji imaju nedoumice vezane za biračko mjesto, dostupna je i Gradska izborna komisija Tuzla na broj 035 307 394, dakle 035 307 394.
1: I moja Radio Tuzla. More.

Izlaznost birača na opštim izborima u Bosni i Hercegovini do 11 sati ove godine značajno je manja u odnosu na isti period 2022. godine. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 11 sati

Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Pčinjska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori. Do 14 sati izlaznost građana u našoj zemlji iznosila 20,6%. Izlaznost građana u Tuzli do 11 sati iznosila 9,88%. Zabilježena kašnjenja otvaranja biračkih mjesta, a većih incidenata nije bilo. Vrijeme sutra slično današnjem. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Danas se održavaju opšti izbori u Bosni i Hercegovini, na kojima više od 3 miliona birača imaju priliku da iskoristi svoje biračko pravo i učestvuju u izboru predstavnika na različitim nivoima vlasti. Opširnije Nadina Čanović.
2: Građani Bosne i Hercegovine 4. oktobra izlaze na opće izbore gdje će glasati za sve nivoje vlasti osim lokalnih. Na ovim izborima se bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata iz 81 političkog subjekta. U centralni birački spisak za izbore 2026. godine upisano je 3.408.517 birača, dok je van Bosne i Hercegovine registrovano 14 zemalja. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Srpske, kao i 10 kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima CIK-a Bosne i Hercegovine, pravo glasanje na opštim izborima u Tuzlanskom kantonu ima 433.687 birača. Na kandidatskim listama se nalazi 519 kandidata za

0: popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: 035-366-665 i 035-366-669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

Dobar dan vam, dragi gledaoci. Kao što znate, nedeljni matine je vrijeme kada se prepuštamo čarima i bogatstvu umjetničke muzike. Pažljivo sam za vas birala najljepše melodije, prave muzičke poslastice, kompozitora o kojem ćemo danas govoriti. A o kome je riječ, uskoro ćemo doznati. Da je muzički miljenik bogova, kome svi kompozitori treba da održe zdravicu prije nego počnu da rade, za njega je rekao Claude Debussy. Njegova dijela poštovana su zbog intelektualne dubine, tehničke zahtjevnosti, umjetničke ljepote i bila su nadahnuće gotovo svim kompozitorima od Mozarta do Schönberga. Smatra se vrhunskim kompozitorom baroknog razdoblja i jednim od najvećih kompozitora svih vremena. Danas govorimo o Johanu Sebastianu Bachu.